Da vi I gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det jo litt opp til deg da. Dette på en måte en sånn lagsport. Blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som I gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat I sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig. Det handler om fotball, VM og alle de andre ting som foregår. Og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn I sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst. Men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd I hvert fall. Det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette I gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

Da vi I gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det jo litt opp til deg da. Dette på en måte en sånn, sånn lagsport. Det blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som I gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat I sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig, det handler om fotball-VM og alle de andre ting som foregår, og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn I sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst, men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd I hvert fall, det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her, jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette I gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

er vi I gang. Dette blir hyggelig. Om det blir gøy, det jo litt opp til deg da. Dette på en måte en sånn, sånn lagsport. Det blir ikke spennende hvis vi ikke flere enn en. Så hvis du med på laget, så, så blir dette fullent og fantastisk. Håper jeg. Det kaffepausen som I gang. Ny uke står foran oss, og du verden for en uke. Vi skal nok få tid til å diskutere litt av hvert over en kopp kaffe. Ikke akkurat I sendingen, vil jeg si, men over en kopp kaffe. Det handler om Marius Borg Høyby selvfølgelig. Det handler om fotball, VM og alle de andre ting som foregår. Og ikke minst det faktum at vi tross alt på vei inn I sommeren. Det ikke lyst nå? Jeg trodde jeg hadde forsovet meg, Marius, fordi det var så lyst. Men jeg har litt sånn selektiv hukommelse tydeligvis på hvor lyst det skal være på denne tiden av året. Meget godt fornøyd I hvert fall. Det skal være helt sikkert. Vi har noe musikk å starte med her. Jeg skal fortelle deg hvordan du tar kontakt med meg underveis, og så skal vi sette I gang med quiz om ikke så alt for lenge. Et velkommen nå først.

0: Dette morgensendingen på Sørlandsradioen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I bil eller båt, på jobb eller fri.
2: Det sommer og ferie

0: Du hører på Sørlandsradioen. Dette morgensendingen. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Det sommer og ferietid.
2: Dette lyden av sommeren.

0: Vater. Jeg heter Endre Lundgren, og dette kaffepausen på Sørlandsradioen.
1: Det sommer og ferietid. Dette lyden av sommeren.

klar jeg. Du klar? Det vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfellet for deg også. La oss starte med følgende ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte

Jeg synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Life is Life. Og den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Håper du vant.

du har stilt inn radioen din på Sørlandsradioen. Du hører på radioen som sender langs Sørlandskysten. Vi sender både fra DAB og på FM, så det burde være god mulighet til å få oss inn. Og hvis ikke det et alternativ, ja, da går du på nettsiden sørlandsradioen.no, så kan du lytte til oss via nettet.

bandet heter Fleetwood Mac. Du hører på Sørlandsradion med masse god musik også I vente. Bli nå endelig værende på denne kanalen.

Det var Oz fra Kristiansand, eller Osnan som han heter privat. Sangen, den het 3-4 sekunder fra Gud. Eivind Karlsen en artist fra Arendal som skal opptre på Trommestad Festival på Hisøy i Arendal 27. juni. Her hans siste single, Tusenlapp.

Om du skulle være det minste I tvil, så hører du på Sørlandsradion, og sannsynligheten stor for at du befinner deg et sted på Sørlandskysten.

Uansett om du lytter på DAB eller om du hører på FM, så dette Sørlandsradioen. Du kan velge hvordan du vil lytte, også på nettet. Gå inn på nettsiden vår sørlandsradioen.no. Der kan du lytte på oss, eller du kan lese mer om det som foregår på stasjonen og programlederne og alt det som skjer.

0: hans timer.
1: Hverdager fra 13 til 15, det mine timer, hans timer. Mm.
0: Hans timer. Hans timer på Sørlandsradioen.

Ja, jeg er klar, jeg. Er du klar, er vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret. Som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfelle for deg også. La oss starte med følgende ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte stillingen.

Jeg synes jo det var jo superenkelt, men nå sitter jeg også med nøkkelen og svaret I dagens oppgave. Spørsmålet klarte du å finne ut av dagens quiz? Og hvis du sier ja, det gjorde jeg, slår deg på brystet og sier 1985, ja, men så du på rett sted. Første låt ut som var en sommerslager det året var Paul Hardcastle med 19. Ledetråd nummer to, en allsang, var Opus med Live is Life. På den tredje og siste ledetråden I dag, fra sommeren 1985. Sandra, Maria Magdalena. Gode låter I hvert fall. Alle sammen inne på VG-lista den samme sommeren I 1985. Og hvis du ikke husker 1985, så husker du kanskje låtene fra en annen tid. Gode låter I hvert fall. Håper du vant.

Ja, jeg er klar, jeg. Er du klar, er vel egentlig spørsmålet. Vi har en quiz stående foran oss her. Jeg har funnet den frem, skapt den til og med. Og det handler om en meget kjent person I dag, som vi skal frem til. Det kommer tre ledetråder I tre forskjellige omganger. Og mot slutten av timen så kommer det altså en full fasit. Og når vi der, så har du forhåpentligvis det samme svaret. Som det jeg sitter med. Og dette skulle nok være en forholdsvis enkel affære. Jeg sier det sånn fordi jeg har testet den nå på enkelte personer her på huset som ikke har hørt hva vi har drevet med, og de har tatt den med en gang. Så jeg håper jo det tilfelle for deg også. La oss starte med følgende ledetråd. Dette nummer en. Dagens person var med sine 41 år den yngste statsminister noensinne da han tiltrådte stillingen.